0: na wogo ba ni ga na
1: lo ba
0: ti go la ga go ba le ma
1: o ga na lo ba
0: na go na le bu lo na e go la